Shadi. Obunga. Manololo. Wapigeno. Karo. Tuti. Wapibeti. Odangi. Douglas. Wapisa.

0: Umas. Mwina mano na kuiwa mwana. Oh, mwina oche. Ando kima tu waro ya Mombasa.
1: Tiula kama. Yeah.